کیا فل گناہ ہے کہ ساہا نسا ہے، کہ راجک رحیم ہے کہ کرمنگ کریم ہے، کہ سربتر مانی ہے کہ سربتر دانی ہے، کہ سربتر دیس ہے کہ سربتر پیس ہے، کہ سربتر دین ہے کہ سربتر لین ہے، کہ سربتر دیس ہے کہ سربتر پیس ہے، کہ سربتر ہنتا کہ سربتر گنتا، کہ سربتر کاجے کہ سربتر راجے، کہ سربتر ترانے کہ سربتر پرانے، کہ سربتر مانیے سدیوم پردانیے، کہ سربتر پانے کہ سربتر مانے، کہ سربنگ کلیمے کے پرمم فہیمے، کہ حسن الوجو ہے تمام رجو ہے، غنی مل شکست ہے غریب الپرست ہے۔